0: dhu gol MK Poppy Bascombe dhe ka zone fojt në risëm bej al matur bej breakfast Jake O'Neck e lun flok Jamie O'Wayne taj një rom dhe se jo fukol për esdi I a festa u kol e në zonë dhe kumpania a la harftit në kemi në luftuar në që kjo e trafiku o anë disonë dhe kuficiali më në Toy Story 5 valdaruar
1: E franka bloferti XXL ta Lidl din il-ġimgħa. Jibdew il-ħamis. Ġew stalana kardju, mixwi u mellaħ 250 gramma għal 0,99 centesmu. U dnieb tal-gambli tropikali 300 gramma għal 5,79 centesmu. Lidl, more to value.
2: Attention business leaders. Upskill your people in Gen AI, ESG and data analytics. Join PwC's community of learners today and benefit from the Investing in Skills scheme. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian.
3: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings

0: Miley, the returnat båda të valgjenda në shkull dërë bëko hanajt Miley Cyrus, për ojë së më leda shejta rebranding, ose aret bës Miley. Dhe ka Bass Bass Persuades, po e të rejse mbej, dhe kolosh më në andja lumë, komplika u dilë festa në ti, me në luftë të johërës zomë në kumpania Chanel, Bejla Ashra, osia unë batë kona El Cesca u kol bëjës, sija u të litë, dhe shejta changes allumë, soa, roli u zgurë në zomë në kumpania matullë gjurë në të kolla. Iru në të regionit kelmu e Lejlan, kuni ata unë e kalë programmi u horë të homegrown, bëjës seba u lashra freshia. Ciao, ciao, have a great day!
1: Hey, turn up fresh beats, I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
2: This is...
1: Turn up, I'm rolling.
2: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Leggiamo menaire Gail, all'Egitto.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
3: Ekko li bżonna dik li break u l-holiday f'kull
4: trita. Mux jekkint, bisan dik bżonna, għala xin nejdlik. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
3: Morinsi.
4: Rridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra one-off-sinal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazomlu kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
5: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
2: On Bay.
4: Illum 21 ta' settembru festa pubblika l-insabu f'temp daqxejn imsaqqab. Fiħalbit ta' xita l-emmulaw imsemmija u koll u l-ogħla temperatura tal-lum titla' għal 30 grad l-inqas li tinżel lejla hija ta' 22 grad.

Bëhet të thalë Generate Electric, The Cat, Cold as a Fever. Po e të nërisëm bejat nej fërashia në sperin të kellek long weekend të thalë gjen. E koplën gjithë dule me mori i vda klikina Dave që në lokali u kole fësnili a doën. E stament andë du biti a i kem dilimis të ftakara Aito u Rachel, kene të normi fësajf partikolari. Ordinary Love.

0: was animals.
1: Kena të reprezentant në bara Malta fër Eurovision Song Contest, kena të atë performance të gjendin, po kena të single verament, po dhe me lakuarin e me libat në okol fër Eurovision Song Contest, për Snilia do. Christabel, dhe ka tabu, po e të njërisa me mbeja luat homegrown, Jake Onek, në zomlo kumpania Salashra, po e kënë të jem që throwback lokal lë verament të shtetisma e batili issa, po WhatsApp 99 000 897 o jista e kulletis ma halda luat.

Honestament, më nafë sarmën non për Olius Gurli në hafë në mënë së hopë single gjdida me nëndëm Me një aforë si erë gjojë në të varë në ofishur në gjejë në kole E aforë së në kartë sëna e ku në ta unë asha gjë gjdida u kole Me ndu një Victorian se ka atë laj lajër Foj në rikëse më bëjnë kom blua dejin Buet me likëta artisti lokal li jahdem u i stinka Buet jam e min kolos bëshu komplik Ber pala artisti të ke asha gjë Li totalment në mira jena What am I going to do with Luke Chappell? Only had in the clouds, what homegrown?

Ta sej feel good factor u koll minanda ama muskal dhe kajt I need somebody for I narisa më bej dhe nda u koll ma nisma përshu ahda gjdida minanda min ja forësit faqsad në dikën nara zahira lejla kharta din s-sena u koll nishkull ta nzmintit faqe teaser e lembulaw e gjveri sta i koll nisma u minanda u koll fil qimat li gjejn min ama muskal të goblu adejn buhet min likbar rappers li anna f'pajiz na karo a uni wej

L-artista reprezentat na fil Eurovision Song Contest Fisnilia do u kol Ka jetë maret verament taja Pan kërë neshila Ta djarë finali Ta Eurovision Song Contest Michaela dhe ka jetë Chameleon Fajt në rise më bejal What Homegrown Jake Honek në komplinzom lo kumpania Salash reja dhe gjaris i lejla Harftis Në mkenu ma kletësijat Lina Rom i tiri Në alish verament në opjeqer Me të kuedin i qerebrau L-artisti lokali Matthew James e mis